0: mautu
1: ahada
0: ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani
1: kirang yang nak ho laula akhar ho nang otas di
0: laula
1: wihadi laula sok laula akhar
0: laula ah itu
1: iya sok
0: akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walai yu'akh